0: Yo, Adum FM at TFO. Yadi nyankopon enchia echia munyina. Yenim se kwase de bia no. Nyankopon akoa apostle kwajokwa tin edi nyankopon asemoye mfremu ebrain. Ti sabre ya yenyina na ya homboa. Na ibiti nyankopon asem yenyina ya mfa ekokwangoma ene etwiredua. Na yenti sa enkwajisema eba yenchin na ebe yenhyira asemiti echi.
1: Yiba Yesu yebo mpa eda wasese and then so it was some airbray. A beer, whom you bought, it was some my, and then also Mienta Wonka. Now, a chief warden in our home for so. And I was, oh, you were used to him. Amen.
2: Amen.
1: And then I'm not going to answer, said, a radiant whom you are born, and then so, or dinner some airbray. Now, meaning, sir, and that is, you know, a bebo ye pa, if you say, a nipa, ya brabo more some, and then. Dachin so asemwa. Na ne asemene ne se. Se unipe uwa. Okaene chi ya na. Unipe uwa. Okaene chi. If a person dies, does he remember his lifetime? If a person dies, does he remember his lifetime? Na yebedi kai. Akenka uja ngupa asemno. Ewo luka sempa. Iti duinsi ya. Nchi mudu nkongusi. Ediasaba akon luk 16. 19 to 31. Now we are human who say, "Unipa uwa or kind of chia na so unipa uwa udia nenuano uwechi nkaye bienho uwa nasa." Or say now the poor bit na asia or say atale koko ene nyurapa. Now the asana fe fe edine nida no yeni benso tina ase our friend Lazarus or nakoto na mubu wano wa uli tuwekuru. Na ne kondo se udim popolo wa yifli or defono epono so egu formu emenye. Nanso akrama beta fri ne kru nu na eba se ohiani ne wui na abofo beso anoko Abraham kokum na odefo no so ewui na osie no na omame ne so wasama adono na owo anie ya die mu no hu Abraham chichiri ne Lazarus se otre ne kokum na otie mu se eja Abraham hu mobo na so man Lazarus manen fanen satia anko bo insu mu eme ena omere dwemeta chirema na mi hu amane oja fanama yi mu na Abraham se oba kan se wote yasie no hunya ahoto na Lazarus die uhuna mane na afi na nere atechire na wonso uhuna mane ye na yenyi na nchai ikun kase ye edan ne montem a won a opese ofri a eba monchai intumi emma na wonso wonu ho anso intumi entra ma ye nchai na osi ani eja mesre wo sumana mane nko meja fie na me wonu amemenum baanum na nko di wa dance ye na wonso ama ani ye adie mu habi na Abraham se o Mose ni adiefo no ma won tie won na o se debi eja Abraham na so bi fra wufu mu ekwo won nche ya e na obesa kire won adwene e na o se na se so won tie mu se ni edifo no a obi fra wufu mu po sori a onyini ewadi asem ni a se enye story bi kwa bi a Yesu so e ma ye na eye bi bi e si ya ankasa embokura no se eye story mpokura no a na je se Yesu pese ye hu bebre pa fa hell and the paradise ho said ye ho asatano is it here ye me kan se asem osi poten nemu mpo se empo se enye asem osi ye na ye story bi na Yesu Kristo e dey man ni a na je se opese otwe adwene si bi bi so ni ye hu no said ye asamado any paradise said ho siti ye pa na ene no asem ne se onipa wu o kan echi na next week no so ye be hwe mu hu no se se onipa wu a anaso obi wu a na un, na wuni nu a hu no abi hu no na can we identify ourselves in paradise or in hell ye me bo a next week no ene ne ye be ka ho asem ha say no yesu wo ka nipa mi nu hu asem onipa te ne ni bi ene odiboye ni bi e hu asem osikani ene ohiani obo otin ni din na uja vanse bia obonifo ni din bo adin tin obo onipa otin ni din se obo Lazarus din na odefo ni de wa moni din kese ebeye de se obede se wonu bi ewuo ni ese owo so ayemae mu na busu ya fo nyina tia ebe mo nyina nya wrete kire na fe ebeye omo de pa ye pass e se yini ebe ma Lazarus so uye ha Yesu se owo Abraham hukumua udide nafi na niyajie. Kwa wote ya semu hiya, ya rejitile mao paya hiye pa ena di enti ya wan mo obonifo no su di no so kwogina se ebe ya wrew ho na ebe ya kese pa yi pa se snabusu ya fo ti asia o mbe se omni ebe me bi ya se o wuye no ya se o no okwa o wa mane hunu pa yi pa wo bere pa wo tete ye na se yesu mbe se obe ha ti na ti fo no na se empo omo mo ti na se ngobi kura ni no a se de be ya ni pa na en ha na dene enu nti na ama wa mo meka se bia o de fo no wa no we di boy me no a o wuye ni din anya sika no wunya enu nti en okọ okọ asamado asamado e hot na nko na paradise nso hot na nko na me nsi yesu yesu ya kono wa e be hwema hu me bia paradise no e wo ni ehu me bi nso a hell nso wo na afi ye hwe hot bia no nso na ena di en ka paradise ho asem ena ye nka hell nso ho asem eni di e wo ho ene evanse bia re ho ni atete ye e wo hell eni evanse e de bia wo paradise nso ye nka ho asem aso ye di e besi atwa bi nso wa nso onipa wu a okai na chi onipa bi ebe wu wi ase bia na de onya ko ada so be kwa samado ana be ko paradise ya onya ko ho pa okai wo chi die na wo ko ne onum die e me mechire se nipa na wu wo no emra wo kwa samado ne kra ne e kwa samado ana so e ko paradise no die na onim no odaso nim ni mo ni obesina chi bia na die ani wonim die me twa de ne so ne se nipa ya tene wi ase ni me bia yeti wi ase ya na enim na ye kan ye na ye hunu no so nipa ne nyawu a na onya ko asamado ana ko paradise ya di wona de ne mu bia na re woni tene mu bia no o de ko ho na o kai na ay kan kan so me kan kai se ye kan kai de min kai ya wo sa Luke 16:27 28 one wa wo se na o se ene eja mesra won suma ma no nko meje fie na mo nua be ma no mba anum na onko di wa dance ye na mo nso a ma ni yem ha se bi a se o se kanin akaye ne ma bi o se o kaye ne je fie wo wu o am ye sie no o kwasa ma do na nso wo ko ho no o kaye ne je fie o kaye se wo enuanom ba anum nso bo mu din se me wo enuanom ba anum na pe 3 oni mabrabo a nani nyanam so atimu oni mabrabo a nani nyanam timu ansa na wowuo ase ni wirem ni chizen enya de bia ni wirem fida bia na da de meka na se odefo no ekai na chi okai se o naja fie bi wo ho a nani nyanam gu a omo yenum a omo so se meka se bi omo so anya omo ho omo so abrabo a ne wono tiwi ase ya na wo bo no enua bi na sankofo nso ebo ndi ase miye hu no se onipa wu a okai na chi na enu da nche nso abram kwa ka che na se oba kai se wote ase no wunya ahoto na lalo nso de ne wura cheche on sa se abram so kra nso e kai no na se onipa wu a awrefie ni asama adu ho awrefie any paradise de ye wo be wuo na wo wadwini mu na wo kai ye na me se yesu ya kwore be hu se impo kra obi kura ku wa de oku wo no kra obi hu no ni nana ne wunya ngopon se mi ho a be di hu adanse a kire yame ate ase se onipa wu a wo kai na chi ndi wo adwene se wu a ewu a asa na refi afide na bibia wo ya adwene mu bia ne nyina ekodi a da bi onipa wu a 5 senses no e da so operate na nipa ti buwa so e da so e ya twuma na ti ase the body dies but the soul never dies di ya kan se nipa dia ne di ebewu na okra ne di emu da bia rada ana okra no so na control 5 senses no so 5 senses no ya adwuma emra ya ti wi ase imu asase ya disu 5 senses no na ya adwuma wo ye mu dia ye wu nso a according to bible no 5 senses no ya adwuma di ebo nipa na sight a twi ye bepe na so ohunu hearing aya wotie healing atenka ana tasting odetie ana smelling ehwiatie sane ma wo ni na nipa kwa ye nipa wo wi ase sane ma wo nyina na twi ase ya adwuma sight ehuna die ohunu ya adwuma yekoso obi a na ehunu obi kasa a wote bibi bo wa wote atenka feeling bibi se bibi to akwata chira maso a wote odeti aye tasting eno nso ye adwuma ena ehwa smelling nso se pampan bi ana se ehwa bibi etu a otimi ehunu otimi tenka ni nyina no aye adwuma wa sama no nipa wu a na maka se nipa bi ena ewu na okra na wo ye mu de it never dies na ena me se okra no so emu na sa five senses nyina so e wo pretie maka se osigani ne kan echi owu ye no ana maka se even say story kra no a yesu obe wi ase wa ma story hunu bi se yesu o de to anansem wo kasam a eyampa odimi e de abebu ba na se mo se de beya de ye wo ka ne betima te ase e ni se enya sam a obi kra ma di hu a chinye se enya sam osi ye na ye story kra no a enya story hunu bi ana na yesu o narrate na opese ye hunu se asama ade wo ho na nipa wu a o bebe nso ekọ na se medical aka no so we be me on kind Luke 16 22 25 for no ameme nka aka ne yehwe wo se na eba se o hienu ne wuye na abofo be so anoko abram kokum na ne po no nso ewuye na osie no na oma na ne so wasama ade no na owo enye ya ade kese mu na ohunu abram atichire se Abraham etichine lazo se otwe ne kokum as a site ye adwuma on se osikani ne man ne so wasama ade ho no ohunu se lazo otwe Abraham kokum as a site ohunu yo na se ewu a ohunu ye adwuma site da so e adwuma body ne de aka do te akoda chi mu na okra ne de onyangopon ene bagara tene ama na ko ba bi ese wo kro we ma meka ese mi pa de wu ye na no menu ya ba obi pre bi fitakura ne se Apostle, two fathers, I mean, to a paradise, Yana. Let me say, any dear, when you move on a bad side, so bad in one answer on Yenonqua. That decision, the Mimi Minka who be. Minka almost taking a look on one a bad side, they say, or bad in Unqua. If we are see or buy an obedient Unqua, and I'll say, be a one in Unqua in your mirror. Was Ganyan also? Oh, Yenoqua, some are no. Or my minister, no, who said, Lazarus, or Tri, a Jabram who come in a sight, a Yakuma. Another Anchan also. Osigamene asana Abraham sanka wo malaise so ma emfa ne nsaten yankobo ensuo mu emeka ne tachire ma ne wo hu na ma ne pa ye oja prama ne mu na to so nka ba ye bonus na Abraham so etie no man mu aye asa osigamene eka aye no Abraham teye hearin ana mu aye no so Abraham de ma no no se di osire se wo ma ne ensuo no ka so menua otiwi ya so nya ahoto na Lazarus da fi ono so hu na ma na pe na yura chechire asam no a osigamene ka aye no Lazarus so ti ene sa se hearin ye adwuma oh ana asam nso a Abraham so ka kire osikani nso nso ti ye ne sa wote ye ye adwuma onka wote wa so osikani ne ka kire Abraham so hu ama ne pa ye wo uja prema mu ne sa feeling nso wote pe pa ye pa feeling nso ye adwuma atenka ye pa sa ti ye ti adwuma ne nso ne se so ni pa wura ye ti buari enwu da biara da Okay, controls have 5 senses in a okay, and some fun and such a young boy in Zoom mechanic touch them. No, Huna money. I then so, sir, I'm passing going and so be at the bedroom touch them. Testing. Or get the answer, Juma. Oh, Ness, I say no, Unipu, Nana Canadia, it would be a rada. With the way my mimuno said, was can you all prepare ye pa? Nadi might touch the moon in a de minimum, some more mutium in a name. Do nani panyi na so bi ni ma nyadwe na kura no a obi e wonya ngopon ni na ote twere won kon ase de obehunu se onipa wu a okai na chi asama ali o man kase ye pa ana parara en so yo man kase ye pa na sa 5 senses ye tia si a ohuna de na ote ye e adwuma na atenka ye adwuma no so no ana ma sa atenka we nyina no e operate en so no de it never dies en so bi wu a okai na chi obi nanya vision bi na nipa bi awu omo wu nyina na omo asa mebre no ebre na omo kase ye pensu entimi nyo no asa ma do nya bia asa nipa koro asa ma do nya na mebo ameka ho asa mpa na paradise ne bia asa nipa nyina gbo mpa ye se nyangupon ebeboa wo na wo kra na da chi bia no abofo abaso wo kra no ne do akọ paradise so obi wu a na so yo ba tan ya so kwa asa ma do a onu an be won sampa o je ne ma ho se wo be wu o ne ma nkwa da bi no o van se be mu gu ha onu e kwa samaru mo se ye me je me ma nyina wo ho ni mo de be ba na chi de na onim se ne ma ne bre o mo ho kire o mo ma ne ye che se de na o hu ye bia na si woni mu bia na wo te ase na wo wadwe ni mu bia ne wu a wo de ko ho ti o ba ta wu a o ko ho ye na no mo nso a ye na nananom nyina so omowuo nyina obi omnyina ka omochi omo nsa ase womu fie no womu ahode ye womu nyema nyina na womu nyina kai womu wo paradise womu mo hell nyina na obi akai na chi ne momu ni womu ne se de beba akire no de besi akire woni pa na bra womu de ene de na oni ene na je se esu na chi ye be chi de nyana sem bia bio womu a enti de ye twa mini na esu ale se wo kro no se de ne sa me ewiase ti nyina ni pa na woni womu ne umu wonyina no omo konyina no de enne se gana ne yetia de gana eye nyina no omo nyina de omo ko omo de ko ho ne mo se gana ye de ana obu america no bewuo obu wo britain no bewuo a obu wo africa no bewuo a se de enne africa tie no o ko no kai ne mo de beba na chini de onimu bio de wo obusua mu de wo fie se de wo ma meno no papa no na wo fo no tie nyina na de o ko ho a o de ko ni mo ndebe ba chile bia ne de unim titi bia bia obi wu mu bia no okọ ho a oda so nim ni mo ntin de egwese de woni pana dwini mo no bia no ansa na owu ne de eda so wona dwini mo ni mo ntimi nyawo hwe se boni na wudi ya eda so wona dwini mo se nsamoni na wudi ya eda so wona dwini mo papa na wudi ya eda so wona dwini mo eni se wunya wu a de aka wona dwini mo no se eye boni a obekọ so aye boni fo da bia wasama ade ho ene ya papa nso na wo adwini mu nso a omeko so wa ni papa nso ewo asama events paradise a ye kan ho asem no die ye twa adwini na sesu wa ne se die osikani no esere ye bia no ne nsa anka eho aye eho ne je ho ne ye state of no mercy osikani abranti ye anka nsu komde no omeko ne fridge mu na ja ne nsa pa na nko wo nom na nko je wo de je che ne wure ne nso ho ne die ho die unya kuduru wanku wa adia asa eni wasuna abram asa unka abram mani mma Lazarus onso wabwa Lazarus di uninipa iye pa ya kia bini na yesu wana sese unipa sinipa kula ane ekumu uwa sinipa bini ediwe uwa uriase ana wampu na washa mfuma kwa mfu uwa iye ana mpu uko ya aboshi mbi uninisaya na kwa ya aboshi mbi ena uwa ya tibia bia ana utimu bia uriase ya siya ansana uwa no okwa wa okay bia bia just dia won kan ye na hunhunu ene dia e bia fa hom kwan bi so a wan hunu e bia obi bo odua ana obi tu wadu ana e bia wan hunu na wu ye dia ene nya kwa ho ana be hunu nemu ne wonim bia ne dia wo de kwa ho na me ba sa me gen kan nyanwo pa sa me no adisem eti aye ye nyen kan nyanwo pa sa me wo adisem eti ensia enyi chemu revelation 6 9 9 to 11 na wotin so ana taso enum na no me hunu wan anya ngopa asem ne ene wadanse ya wodi ye nti wogunkun akra na wogunkun akra na aporobochi ya nase no de ne kase ya tie mo se ewurade okunkun ne no kwafo wo mu aten na won to won na wote asase so ye moja so wure kosi da bay na o ma omu bia tarifita no ka chire won se won homi britie wo bi nkosi se won wura kwa ene wonu ya no mo beku won te se won no adodo be so ano ase nso ase edi ala nse befe mi enu so ni pawu a o kai na chi befe o se wote nso ano oto so enum no akra bia no omu wa foribochi ya bia se ya no pon do mo omo akra esie no sa akra nyina tie mo pere wede so wa urade wono kwafo no kunkun ni enbi nkrofo bia ye nya nwu ye no ne yete asie no omo de omo twen so omo twen etuo wo ye so no mo twen kanta wo ye so wo asema ne ye kanti udi ya ne ye bo nti awade san krofo onya nti wo ye omo de ye bae nda bae pa na abetwe omo aso ha sei ene wade ka kire omo se omo nya botre ne nipa bi wo wi asen so a nipa be ku omo de sare ye ku omo no a na number no nya number no a ah number no nya bo no wi edi a afi obetwe omo nyina obetwe ade boye fo nyina aso ha mi hunu se onipa wu a okai na chipa omo mu ye no omo wu nanso omo kan yesa nipa bi na kum wo mo omo kan yesa nipa bi na enyanopa asem omo ka enkwaje asem omo ka ntia chere bi omo ye a eni bi num de enkro a bi e be mega se be kura no a sei adasa nka ya sori nka be se bi ma sori ebi num abra se eyo nyuma bi nso a na ebi num a se bi num so nso a ebi num so ebe enam ntia chere no so ebe nya pa ahodie na omo twen tu okunkum krofo yi ntia omo mu wurade mu a nipa ne kum wo mo omo kwa asama omo kwa paradise no omo kai se ero ani pa bi de kun ye eni won ni pa se ni pa bi se woti wiase na watwetu akum obi a ka hunu se So unu sa odi tu ne kun unu no anwa sa asemasi bin tin na pin se kai e kun me ana odi tu kun mi a okwa ho akokai na bia na okai se wo na uku no e bedi wanim pa yie pa se wansasa na nya o menya nkwa mpo obo ne ya ncha wo de ya nipa no okwa ho akokai atan ne po no ko paradise no o makai hunu se nipa bi na e kun kun wo mo nipa bi na twen o mo so etuo na o mu wuye ha se no se we are boshin na wura okonwa na ko paradise abu nsi ye maso odin pa na di me ko paradise u onyame asam ne kan bi kire me na me na mantie ndi ti bia bi ni abrabo bi a nani pa ye bo ene kwan bi e na maso nyina no si wura okonwa wa be kai uskeyo e kai se wo busua bi wona chi okai enhunu ti bia bi ni yenu motimu ni wura mfi na ni wura mfi da bia rada ti me busua me kai nyina no omo da so kai na onyangopa asem no egusuwa etreche na mebebere onka Genesis chapter 4 Hebel omu kunu nso ninu ya Hebel ninu ya ke kunu okwa samara okwa paradise ya okai John the Baptist ikunu okwa wa obekai steme no ma yisi na yisi omo abo nyina unse omo brapa na nso ma wurade na enya se bia mekwasore na no hwato asoro so ni mo ukra onyangopa asem sansem pa wuti na no hwato so now the bobra na wudis pepe pa okonya ngopo uwa okra no ebeko urade nchei obunwo sampa urade ne urade wotani bi efre urade a enye nwa aje wonkwa na enye nwa wunuma bi a wa ope na wuye na diwa paradise nemu urade a waje na die na wusuro no no na wotani wiase a wosom no no wona sami odi wa ba paradise anofonom die kanese odi pa uwa okai na chi awefie ni ho so paradise a five senses ni adwuma e woni pa ye mu no de e ti wiya ne mo asama no ho no e ho nko e na paradise so so nko e wiya se se e wo wiya se wo do ho nyame pa e beka wiya se times of wealth e wiya se egu a ho do pa nyame wiya se ba wiya se nya ba ko de e ti mu e different ye wo other wealth bi wo so ani na ka ho asem na e bia nko ne se de ho no se e ti bia no se tie eni wo mo paradise eni wo mo hell so wo mo condition no so ni ye condition e difference wo na de ye kan ne se odi pa wu a ohunu da so yadwuma onipa wu a atenka da so yadwuma eni ntina na ohunu na mane otenka se skani ni ohunu na mane nsenka se fili nyadwuma de a eni ka bibi kuna akwano a nkwante na ebe na nkwate nenso bible kire se ahotefo no da so yahotefo na osigani ni ka se eja abram on suma Lazarus e mane nkwa na busu afie na nkwa nyangopa asam kire wo mo na omo so ama eni yaade ma ono wo mu no ikati ene sahase de wode mo hela de o meka bia de ye tia enya dwuma o se ekun kase da ene mo ntem na o ka tro mo so o se e wo mo se ne di fo ho o me se o meti o mo ntia o mo no se da bi so bi pre hufo mo kwa na o meji adie o ha se nyina mi hu se onyame asami adwuma pa ye pa o nka John 12 1 to 11 ya Lazarus fufu bi sori pre hufo mo baaye na so nipa ahote very person o mo kuno Lines were probably a sorry for you for mobile. Then so I saw for one in Yamasum for 1 month in Yamasum was and a pair so mukuno. Dear and they may pass a minute to one and say Unipawa or Kainichi. Abraham that's you, dear for. Or Bo Moses, there's no Brahma would have done son here with Moses. There's still a cop or cop paradise on. He's still a prophet. I want to inform about a portable chiasa. There are still sins. I'm not saying I want to inform. Homo Kais and Nipanukum warmer. Onipa uti wiase ya de uye biya ano saboni wa utini wansa uwa ode beko hell na ako hell de beko swanse wa suwa na meko swanse wa bra na sa uba odi asempa na upa Jesus Christ wa kira anu wade mkwa na ame wadi asem tena umu diya omeko swanse wa utini ni enti ene wa uti asemi mwese unipa uwa uka wachi unipa uwa the body dies but the soul never dies enti uwa jini mese uwa na sa uwa di ene eko swa wajini mubiya ano na duwa ni hunu biya no okoho nso a obehunu de me di asem na bana wiye ye na mpo ma wakwa next week meto aso e be wiye mu so nipa wu a nti ye ba papa na omo wu nyina na se ye koho a ye ba ye be mu omo ana ana sa ho de ye kwa obi ehun obi hu obi ehun obi biye onu obi na wu a unu biye wa na na me pa next week e be to aso wa won pa Jesus Christ no asema ye kanya mpo na kwa na ye ka chire wo no unya nsakra wadwene a sakra wadwene pa urade pa no uwu achi no enka ye eda so eya dwuma yin sie trase na ye mo empire yesu raja ene wasem wa abaye nchei ampa onipa wu o kanachi
2: abra bobi eye bobi a na ye kwa e de kwa so ye tene a ye be kwa ye tene efo wonim e wo paradise ana ye di boni ansa na ye wu nso a ye kwa nso a e da so wo ye mu ye be kwa ye de boni fo da me bo mpa ye mmati efo nyina obi o yare ye omo omo ni wo so be hu na omo do mo hrem nyina ma wo e da wa sese watie na wo shira ye e wo yira yesu din mu amen
0: amen apostle nyangopon en shira wo papa pa Adafu ye ni mesey nyina na nyangopon akwa ensemi so ayenhyira na asem no me yeti ase se enti se enipa ye wu a ye kai ye chi ana na asem no me hun se ye kai ye chi pa according to Luke chapter 16 19 to 31 me hun se Lazarus enus kane no omunyina wu ye no na site e ye adwuma bebi omukoye na site ye adwuma hearing ye adwuma feeling ne de keka hun nyina sa fa essence ne nyina no na e ye adwuma ti nipa wu a ye kai ebra na yeti asasi so no baabi ana yeti adwuma na ye nyina sa fa essence ne nyina no na ye adwuma ti nipa wu a ye kai